0: Samne na ngaram to muthu che tenchu gondro ke tu den la la ya muthu ngan zo cheti ge nang de suru na ge yeng la muthu suru na
1: lese tine dir she kila na zo ta ji tu gyun de ne ji a mo da lang gor ta kyon che ve kap su a ta pe sha sha na zo sep dir na lo ne ta da ji a e kya ge shu na shang shong wa sha shong wa gang si ta wo si ti na zo lo si ta ti ge ji yang ji chue ba dan de na yang ji o ko lo tine ji Tak kau yang nyombong memsi, cilo ada nalo, yang mana jik cilo se, yang mana nalo saya ada, tinje yang kau cium susu kila.
0: Oh, desa.
1: Tapi nalo ni, kila ngan tu nanti kece suci oda, cikdo tu ni risa, diun dah kablo le ada nanti, kablo le cikdo si je, diun cikdo si yuri kila.
0: Oh, desa. Anas
1: tak kau le si le, kau le ril le cikdo ni ni yuri kila, kang kang cik dah wajib, nanti tu nana suk cium cia ciri saya kila. Tene dirisha kilang nanzu taji damda lakbarto damni chema tende gilia kilang nanzu jik dandu zane ta pecha shanji toma tobeda nde ina yanti kandishura kilang nanzu jik susu taji ngamda lamya surche yanti numda dende caburish kyo shukche dende shia shidwal tadi ina yan dirisha kilang nanzu mojele jik kandishura nanzu tanda gyudu gam Tina lolia tanda da kyaga shu na pensu shang shu ra. Tina lolia yang chik sota dike mangpochi dus chik chola tan shik do. Chaza yang di ina chik pesha shana tanga na zu tamda dinde gila chik leba ta ndi ina yang yijim jing na zu tabshi shindas tan chik kisi tong tu mdo na mara shindak tenya da dinde chik tabshi tan gyur shakila.
0: Tina
1: lolia ta chik ka chik yang num chabu gyab chik sota kasakal ge dinde shi dusan yang di chola dwa shuk chenpush dool.
0: 哦，那是个。
1: 然后，拉丹有角度是多的嘛？
0: 那是个了，那是。

sende tinje jingla ni kyun kuumdo yani nya nobs be yana bola ga nobs be bola ge ji ken di to la mi lu kyo jul hats ku le kyo fo wa ge nobs be kong ge no si an yo ta che na nya nob me jo nya che bi ge li chup chu mi lu ma de ba kan da nya pu sang chi du yi nga no me nya pu sang di 当个四句三部队电解，人一个盘木兵器的，龙骨培育的切度，忙了偏别两个切上第一。盘个你，你该早晚认识下的，你落了点不进你一句。头多个米有的。

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tuju di dan qena, simgi gi genda xia ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mu go. Ta pu chiki zho yu na, po mu chiki zho yu na.
0: Kinyi la pu po mu kar chu ne, ngan zu kim zan di ap su ri. Ting zan dan gi gyur ju goye si jun ya wu ting zhi xio ri. Purangi xingbe a le gong su zu je, ngan ran zu chong zu di dan, ngan ran zu kim zan chubu da arub su yu ri. Nga dan rang am chun zong o ne xe ne, ta cao xi ban ga nyegi chun sam ma do, lu di sim di yin. Ya, ta nye rizhu yu di su xi xiu da.
1: Lespa la, di yu.

0: ཁྱི་ཆུ་མི་ཆི་པར་ཅེ་ཡོང་ངན་ཅིན་ཁི་སང་ལུ་དོང་ཐུམ་ན་ལེ་སི་ཆུ་ནོ་ལན་དིན་ཨ་ལི་སི་རུ་དོང་ཅི་ཅང་ལི་སི་ཅི་དི་ཅིན་པ་སིན་ནེ་རང་ཁིམ་ཐོ་ལོ་སི་རུན་སར་ཝེ་ནེ་ལུ་ཡ་དམ་ཚ་ཐང་ཐ་ཝ་ཆ་སོ་མི་སང་ཝེ་ཅེ་གི་ཀུན་ནེ་པ་བེ་ཡ་ལམ་ཅུ་བེ་དོང་བེ་ཁི་ཉུན་དར་ཁ་དབ་ཡོང་སུ་ཤུར་ཁོ་ཡ་གི་ཝ་ལེ་ 国三用呢，给不什么钱，打了星期研究特殊的这大学，去给滚下水，钱都给差不多，破账难去，没难去，连水推么他，怎么够用呢？可也不充多钱，也不洗白自己，虽然事儿唯一不听，他虽多年没白，打个论钱，可是研究的这钱没所以呢。写送么呢？论钱提，我爱贴地图，明爱地大段。给不清白，故事看不清。打了年就七百，所以赔。每次多变，心气给不清。可我今天看了得赔他。使用几年，对自面吃不着。滚起光把，去给谁买账？大年看个短事儿，光别那儿。虽然去明爱短生产，给不地大岁，给打个滚起。看了古新区别，大家笑真呢。先给你去地大两个老三，谁去不能？也不能行。看了你不呢，打了你不堂村别，看了你就前面输赢不，牛娃学习，几个子？这两天也不进步，打了算。可我提醒，前月村中土，谁就为帮不起牛娃送我呢？差不多多，俺通用没别，帮不起么？到位全没心不心多不？可为女的，也不如半三年，跑几步天，跑没天，打不输赢，吃不能。可为跑没打不赢，还可以出个努力点，阿里赢最绝穷鬼。隔天可为赢了，俺也不谦卑，还可乐是咱们吃茶几在呢。可乐跑没这么些穿过别，隔在我提前，还可跑没天了，心松呢。也不如没陪玩，让去出个那么娘娃年数。哈古跌重送钱，可以出个题，今期三行有农南中年，旁边土街台，今场动了土别，让其全部从这期冲到端。朋友别同面空间当晚年，从不南期空杀地，虽然西东土里，崔体同团打个一乐，旁边天元年，给不比句落下完呢。打起虽然西东这年，旁边天元娃起头，谁去不谈。阿里打了点呢，泡沫地也有他把从归穷养，给不去了从就明写句呢，打了点。可为泡沫地俺家给给不清不如不去图让我赢写句不能，给不前推么他，可你惹不出玩狗呢，可惜马这牌打大头呢天性，等着给同的狗的，多不谈苦足差的狗呢，给不俺地大懂。可以打冬天呢，可为泡沫天给不清不如不去图让我赢写玩，冬天没提被赢来先扛养么赢写句。这轮事儿为期，也被官端图都给差不多些，真怕明白三了年的坚强气味。也不能让一轮钱说不得原则学位，没都被催的死去，图惹不出来，天雨轮被错了，谁学图？咱们都那边送马就差西藏去不听呢，见咱们图像我呢？天晚去咱们车图，哈古伊听都送你，用我机器出个糖，恳请咱们天晚得急。努林顶阿里堂旁边的松林地垂地起用过，谁敢在我呢？我送南边，天晚可送绿了过年，努林顶阿里就送七八句。也被国家吹度，而里门顶升级些吧，俺虽然哈过一看有几句吧，可全堂七位去也被国家推去。可以国送南也被高兴，努林顶就送七八句又应不心切，让其俺给见到了女子跑脱去。一轮操别短时间，省得给团心。各州打了几遍，国宋男马腿饿了，认得给诺伦丁阿里倾吐，省得给玩具。可把诺伦丁去倾上国三里不谈，打了破冰国冻。诺伦丁去倾过去我呢，人因去我面可有硬不恶心，亏打个金大银。你最早早先都去为，心灵级别恐怕没难，人家别写不定定，人家你最推嘛他，对金狗你穿那个。对别念你看事儿去，让个女的几里面，诺伦丁去，埃里门丁去几十个人事情，埃里门丁去，天堂长的是个不吹皮，明年三月去，也不如捏着酒呢，也不如过送酒茶席， ཁྱི ཕྱད པར དང སོང བ ཐང དེ ལེམ ཡེ ཁྱི རང སར བུ ཁྱི ལག དུ ཐེམ ན ཁྱི སུ ཡོ ཤི ཁྱི ཉི ཆེ ཐུ ཆོས ལི ཕེབ ཤི ཇུ མོ རུ ཨམ ཆ ནི སེ ཅམ ཇུ ཆ སི དུན དེ ནོ ལུན དེ ལ ཆིན ནོ ལུན དེ ཨ ལི ཁིམ ནང དུ སོང ནི ནེ ཇུ དེ ཅང ལི སེ ལ ཆི ཤིན ཆུ བན ཕོ མ ནི ཅ ནི ལ ཉི སི སི དུ དར ཅིང ཨ གེ ཆུ དུ ཁུ ཉི ཆོང ཡེ ཁི ཆི རུ དུ ཆུ ཁུ ཉི ཚོ ཁེ དུ ལི དབ ལི བ སི ལ ཐེ ཚོང ཇུ ཤི ཐོན ལ ཉི བན ན ཁུ བུན ཁི ཆུ བ ནམ ལ ཁུ ཐུན ཅབ ཡུ བི ཁུ ཅ ཁིམ ཚོ རུ ཤེ ཁེ ཤུ གུ ཐང ཁུ ཅེ ངུ རི ཚང ཤེ གེ གུ སོ ཐུན ཁེ ཆི གུ ནམ ཁང གུ ཇུ སིམ བ གུ ཤེ ཆུ བ ན ཇུ བ ནམ ཁི ཅིན ཅི དུ ཁུ བུན ལ ཉེ ཅ ཚང མ ཐུན ཅུ ཡིན ནོ ཤེ ཆུ ཁུ བུན ཁི ཁུ ད ལུ ཏིང དུ ཡ དི ཁུ སིང ཐུན ཅུ ཡིན ཤེ ཆུ བ ཚོ རུ གུ བ ད གུ ཐི ནོ ལུན ཏིང ཨ ལི ཁུ ཚ ཡོ ནི ཁུ བུན ལ ཁུ གི ཁུ དི yu chou kang tu zhong am xie chi bi chu bing ki yu ge bo chong ge ba da zhong ge yin xie lian de dan ti tui ba tang lu lin ding a li ni yi le zhuo wa ba mi bi ni zhang li si ta nian tu chu ti xiu chu xin ni nan ge qia tang zha wan cuo dou du ge long ki ti ni ba da ge lu lin ding a li tang zhang li si ni ta xin tu song chang ge bei gu song ma nam kong yi bi kim ki ge gu dor ni nang du xiu di kang sa zhe yang lu lin ding a li tang zhang li si qi me zang yang ma yi bi kon zo kim nan jiao jiu yu lang qi qi huo zhang du lu ni ge bu qi xin nian xin xu ge bei ge jia kong yi bu kang du yue bi sa song ni cui gu bi zeng ge pe bu ne gu song bu nam ka gu ki ge bei ga xin sa qiu ka du kong yi bu zin ti le ge bu tang 推崇于提给南孔尼布进送起居该也占不堂切记创建南明的启动起该也着降切团给不该带你见不努伦丁阿里卡约给念随地破昌图念信许没穷呢全部恰桑集团我上东查集随着这个团铁定念随不仅起明年本给切记你见不堂召回你切记居营写明忙总别散扎 杨秋今年也被四轮三回了三岁起度全国三百七三级随着这头去路也得不行大起去给昆仑浪球其送吧呢三回也被各亲的特别不容易被眼浪啊散了破冰恰在心看你也不清不过是七炸点不秀结局
1: 给别个人经济机会可要难给别不期待的钱将你我姐妹都送你努伦丁阿里请不怎么样你把门口努伦丁阿里他张里是你绝不难谈念图蓝牌请密图创建八代第九球创建体力吧呢臭兵起美白约定你创建请不把的媳妇提醒创建定你得为内西银他就长而其为滚起难的约定出一点别几个小话谈
0: 这些没到去错也行秋龙南疆乡下的右边创业是不滚内垂行没到去车行浪浪都推回与娘高西都求月解决努伦丁阿里堂张里西除了在张阿姐姐出开破顶刚当图月长松仓列王起电你撒将我长行看谈我多以国地大度这个穷居二百里唐行藏为秋天七七图右边
1: 定图牛头隔壁冷穷一切的国门贴都被为你一头黄我西都立本能努伦丁起内地天真会不安是阿学期没道德个体张里西大起进大起你你的鱼藏年素寒西去不谈孔尼布迪卡尔爹头穷居二百年秋浪丁我懂雷把追起提给吹龙墙被吹图你了熊一切提明了 记得一些事情，给某些提为所，东西破张西边，康桑一度往西去不听你。哈利法和朱娜拉什达西边，让起周康都行。哈利法能跟偷西米周围个所，提尔骗你。年些太阳着性图学不行，记得一些了，车林解决学不，他们日日短途，趁着天气修正日改行，为所在张起转天西去。哈利法周康提尔骗不能。
0: 原木南了有空探气养不如七九丁破张起卡吧黑色行一边一边到黑明起追为水木塘卡吧南起路开了心里一心玩起一边热心写吧列了年假七星西域干别开不给不行各西可把列停起见别七日个装枪用命一些南起新的没到了都是跟全部当月别火炉盘清不穷的
1: 哈利法尔替年轻虚白
0: Halifi, Legese Kigon Jamtu, Missur Si Chegang, Kyoki Tila, Chiba Chubi, Nosi. Ninsi, Kiba Gibu, Ibrahim, Tila Jusinki, Gizeki Gotembe Gibsu, Gonjamtu, Mini, Go, Kyoki Dumdi, Nito Yone Gibatona, Kui, Dala Yibu, Gizeki Ninjamtu, Tumi, Kamu Yonki, Mirila, Nichi Chubi, Gahubi, Tijin, Nibi Dinila, Sobda Jedi, Sienki, Minga, Kandesi Yimi, Sinsu Jugutan. Lê đi kêu thù, khẩn trương trong chăm thù, dùng mi cho bác sĩ sử dụng hình. Sĩ chú bác thẳng, xin đá lê yê gác sĩ chê nê, khổng nhị bê thô thù, đế bạc sĩ bạc nâng, lưu bố thù, kê bê xin lỡ, yô vô chung nê. Y bê rơ hình, kê kì mê thị nhị bố, đi rơ đời thù nê lô dùng chê, kháng yàng mạ đô bạc, thù mê lạ kêu chê nâng mi huy. Lạ rơ mê thị nhị, yô lông xê nê yông vi, lâm rơ yàng yên xin lạ. Nê khô trong chăm thù yông mi, đi rơ xong vô xí yàng yên xì bê. Khoa wei ngui le, mi ti ni ki ngua le di ni, yang ni, ne cui chi yin si bar do gui su. Si chi le bie mur, mi ti ni ki dong bar ge bie kui shu di di bie chi ne. A si, na xun zi du di ma si du. Da ki, mi du mu li su, si ji pa tang chi. Kong ni bie dong bar ngar yun xin kui ki gom ni, nu lun ting a li gang ba ni bu si gi ni. Ge ti, nu lun ting a li ni li si di da wei chi. Rang ki gang jam tu, gam ling din bi, ge bu si de yu ba to ne. Xin du nong bi, ge bu gang ba yar gom di, zo bu de zi. Ibi re him ki, lak tu o jia. Ibi re him ki, pu kyu kang ne yung wu yi nam xie chi. Nu lun din, mi song qi mei lin di, gu xip, da ni yu qiu xie ne yung wu qing mi yin xie chi. Ibi re him ki mei bar, pu kyu kuo wu tang nyam tu, ye cai nang gyu ni, yu sam, zhu xiu nang na le sam xie chi. Nô lên tiếng A Lê Na Sĩ, Trê Sông Hình, Kê Sê Đi, Sư Yê Na, Sĩ Trị. Y bê rơ hình kì, Đi Nì, Đá Kì, Pá Yì, Sư Xà Sĩ Yên Chị Chị. Kê Bư, Đi Đá Chư Gù Thư Nì, Nô lên tiếng A Lê, Chê Pá Kì, Nâng Wà Mì Yông Hòa, Lô Sìm Lê Bê Ngàng, Kê Sê Nàng, Chô Sinh Chị Bì, Chị Tù Hình. Kê Bư, Đám Thị, Thư Bà Thang, Nô lên tiếng A Lê, Thị Mà Yà Lăng Đi, Trang Lì Sĩ Nhâm Chị Kì, Kê Bù Thang Nhâm Thu, Kê Sê Tù Yù. Gimme Tse Tini, Gitan Si, Dinny Moyim Badin, Gabu Singh Tang Jawi, Shu Yip Jinki, Gian Gui To, Jepu Tok Tibi, Gun Jung Ki, Chawi Kiba, Zendi Marbu, Do Tang, Gun Ni Tsum, Gabu Zuni Zuana, Jendin Zishin Natsu, Dato Jibi To, Chatang Chiwi, Kinyan Jobber, Kuchu Tang, Diti Gugu, Chajung Su, Chari Mabu, Zigi Chung Ting Chi Sing Yuba. Rì zhè mìng kì xìng zhè nà cò lì bà mìng xìng, zè bì mì dò nà cò gùi bì zùm dàng rèp dù kì bà. Xìng zhè kì chù dù, ngà kàm tà, jù lì, xìu, lì mìng là sò gù bà tì nàm. Rì zhè lì yàng, rìng mèng zhè wù nì sùm zàm gù bà tì dà kà dò zì xìng, rù jù sàn wù, xìng bì chì sùng lăng lăng dù tùy hùi sàn tùy gì zhèm chù tà. Mì dò nì, gà sì tà, qìng gà mì dò, dù nì mì dò, gò bà mì dò. Rì sù, chù lù mì dò sù, jì lù jì zhèm bà xìng xìng nì, gì cì yòng zòm, mì dò kì chì sùng ngà mì kèp. Tì dàr, mì dò kì chì xìm tàng, xì pù lùng chàm bù, dàp chà kì kè nì bù. Chì jì dù yù bì, chù chèn jì gì, gì mì cì tì, tù rì gà zì dàr, chè mì sù bà dàp yù nà wà chàr. Nù lùn tìng à lì tàng, dàng lì sì nì, gì mì cì kì jùn xìng mì dò nàm lè, dè mù ngòm bà dè jì. Gì bù, yì bì rì hìm tàng nhàm tù. Dong si po chang tu yu ni, tong mar po chang ki kiam rie nang li. Ti nang, zin qie nam, ye zhu xin tu qin la, gui bu zi xin. Gu bui ta bi zhun di tang, cun du nam ba zha wi zhun mi nam tong ne, yi gi dian bu wang mi du chu jing. Ngang song, mi cha xie sui gi cua ti yang, lang lang du chen bi, rang wang mi bar, yi le gyua yi xin. Xin ki di yi le men bi, lo guo du mi bu xi xia ni, din zhi po chang zi ba an, xie ji le bu Tien nian kong ni bu dian le kui di, ye bu yi bi ri him ki xiang bi sui zi xu. Sui zi xin bu tang, ke zhu lak jie qie ji, yu gu ni qi zhu tu zhe bi cu ge tui bi zi xin tang. Bang jiong tu, nan ban xie bi mi dou ge cu le da xin, wo cai mian de chung bi ge cai ge jiong le yi wang re du chou. Yu zan su wo ne? Nu lun ding ki, ye bu yi bi ri him le mian ban zhe su. Xie la ge jie su sui ge zhe yi yu qi zhi bi. Gye bu ti kong yi le chu chang mu ki. Nu lun ding a li, zhe song, da le gui bi sui ge di ma yin xie chu. Yi bi zhe hing ki, kyu le chang ra gui sam xie chi. Nu lun ding a li, ti rang yi nu, da ni chang ra tong de chung xie chu. Gye bu na ri, 大尼强杀给陈美马贵班米罗就差宋藏宋细菌诺伦廷阿林大给

0: Tujung an chu langor dongwa ni dona si le zirong langor da kyong gi si je ya bu ma ye na kirang kalo wa chen tian si le zirong na
1: Tujung an chu langor la ji de

0: ngawe tuwa chi chan du chi ni. Wangbo yun chen ki kim chan tiwe mangwa ra penpa chun yu shi. Lhasa chong gil ki, nye don yami zi zhu lu, zhong hua yi gi zhu ni mu mo zhi zho dun chi ko ni tu bi ni. Lhasa chong gil ji zo pen di kan tan ki le mangbo ra si ju zhok zhi tan. Tan lan xip chu zhu ba ma se, chen zui ba den shu che di, gi zhu zhe jim se zhi ding si che ba tan chip chi. Nyo yub shi zhe tep de don so di zhong da zhe ni. Ji zo yong su, lak sam gi ji bian tan, rog ri za zhi, kor yu sang bu shik du yu shi. Sa du zi du dian bie yun zhong tan, gong bui ke ju dian bie rin ni, chua yong ni ngang bar cha chi. Ni du, nying zhi chong gi ki, gong bui chong sip gi gen kam xip zhong che go bie gu su ba shi. Che go na, reng zhong ki chen li tep de tan, gen yu nama reng xin zhim dun. Ngu min xu xia rin ni nyam li so, nang tun gu zhi che di, rin ni tan yu gor ki yu nam sa ba du yu shi. Sen bop ling ki, tian ti pen zhong san ju nyam cha li sen ki zong ji gen gu wa, zhe si rin la tan, sun nam tun zhu la. Xip xie qian gui nang kian, la gu si rin la. Zhe bop zhe su nang kian, qian ba zhe xi la. Nian zhun xu kian, ngao yang jian la tan zhe si rin che yi. Tian ti pen zhong san ju nyam cha li sen nian zhun xu ca.
1: Di ka ni
2: ni
1: e zhong long qi nian qi le gong e jian long qi yi
3: jue tun chi zha tu duo dong bi ta ge zhi si ju di ne se zhi qi
4: gun du seng ju mang cui tuo ne suo gun chong de pu wei xin di ne qian
3: ta de qi ji san wo su bi le sen di ni
5: 평종농진년진례공 Pyoge Lungchen Ki Sengkyuro Goetu Gunchung Siebe Sengkyuro Chokdu Lechenri Nga Tengdiye Lechen Ki Nyanjunba Tienzul Hunchungi
6: Nga Tengdiye Lechen Nyanjunshukhi Zidunhi
5: Sengkylenge Tengdiye Sengkyuro Goetu Gunchung Siebe Lechen Nang Jotun Zowie Chita Sheba Thang Sengkyuro Gunchung Siebe Nangchen Kanyi Chitri Shuyu Shamla Shibde Nangdun Nam Sengkyuro Yobshu Ngoyla Jotun Zowie Chita Siebe Nangchen Sengkyi Naro
7: Zonye Chikwe Nyamnyongta Becho Dikbu Dine Chita Seborchi
8: 三九六滚队滚穷里层级决定作为叱咤南层年龄界听的决定作为叱咤级别南层那我来过去图当当六六月为朝你恰具比喻音是可别集中给解别你是主人给虚拟女子去西林当作的马达卡总给女巴顿别过过不行研究学习年龙这周六到古别青安年级小白年月 目标是呢，集中从三里乡、四中、重庆、浙江、青木的出口，党员瀑布屯驻地，云天大厦六道口边的浙江青木建设了一个北街所办的一个堂，切记，来了车位，党员动力如果去，马上改变苏宁八街的重庆街镇所管南古路塘，电价区的表现被玉米西去，建筑团委落地不穷，是吉林区图联下一百里。
6: 各地段内，集中图，区里六十团结的，你组织办的人行，清晰了六十包容。
5: 江美国美的内属前美景，人开推手，让这种等位的多点的国际物，人看西林党赞助团，这些党员去拆土六十团员的酒店，下周我来点内，迷茫空的过路团，厕所空的过路，当到六六月半呢，下周比如因是零三五点六，唐波，年开了马进巴拉，有些对马的酒店过年时呢，六十团结，拆东土单部拆马了，六九个队来团过冬前行，这样。
6: 六九七月期，本卡卡多的内月巴塘，六九七月头人家去哇。来跟计划接机，我有内次了命呢。六九期月色对马了，内个党赞助做卡了，党员车主不个，送去收集中呢。党员跟进把这组机催就来团了学员。六九了，兄弟，每次六九本卡去，内个党赞助做呢。我有职工的延长没把说法嘛些，团长广东部团这对车的，来住本卡卡团团长去催就参与参与不是。 三月五日，党员刚进会，人家中车会连跟人工啊差不多呢。党员高周操场中心，随着罗总团念头，党队三公司酒店，随军十七团，三月五日所拆卸的，年开了十九团，大周所的来团表了拆卸。
5: 今天级别请你去接年纪，出去举行怎么了？拆动土。

0: Mube Punchi Dana Yori. Chazang Azu, letter the Puze Dembujita, Denja Dembujil Zogjun Chene. Zongwe da Zong Sishunla, Liju Dembe letter she Zibi Shuri. Dor Duje Shevina, Naranzu Paz Pujula, Liju Dembe Chubi letter Zibi Shuri. Sama Simshu Yube.
1: Jojinji, kes ningu lem klasi di jorangge geji yaoshira shesunga.
2: Atsi, jengli di tingde kimdo kala.
1: Wei, jorangge nge geji ningu yube.
2: Ah, ningu yu, ningu yu.
1: Jojinji, nga rangla geji siya yu.
2: Karshaya yu, shuda.
1: Tenda kechimu si yu.
2: Tenda kechimu karshaya, yuotsu shuda.
3: 那叫人家心别阿里如果做差不是切张当然你听到的了三不是当人下生气上坡没要不起去让个天没别也得比三不搞不起你刚刚了马西吧恰恰三对起来归属的让个没多能心的心热的别来讲别心的那旁边几对罗出去给坑金难打心的
1: 就让人开始写药，你俺是老听的。
3: 之前的年俺用处，看他身体让身体嘛就是。结果了，你三六那俺是年七十月。他来端酒了，连着的酒几不打扰，俺让你听之前了，跟着的。
1: 我们俺先去远点的油麻水，就让了你远点打，就拿你俺做苗子。俺让你那么多年时间呢，起码就让，给不给不明白啊？
3: 나라니 충투네

0: Fala, ta chulo chuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubi. Na liya api na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni karchor ta. Ta lu chila de tindre chato khashtu. Ta kwa chingru doji le dregan liya nyang deo rinya la. Kuku di na. Kanta ta.
0: Fala, misu nganzui pu nangta mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mshu be gubla. Lega tsama ngaranzui pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeje ka dhutin tangburda. Ta kochi ndan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi polsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pui lega os chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu ude jen tashita ge ayina. Labja lodi ge chinje kong kyo masung. Ta chonga araji simga jebri dinu kong kyo yomari. Dile rang susu susu pu ge ge madu.
2: 老金章了，老金章了，让我念几个那么多。来这老宅的爷爷，爹是老大，俺们啥人给信住？他都没退休，也不说啊。那是金章了，那阿伯老宅讲要了，搞不许不去。金章结构呢，蒙古包金章姐，新竹区的啥子开始开了，哪个说的？看不见呀。出家了吃呀的，走廊的特租呀的，他把对呢，出兵组军去了说，哪么着来这忙活要去？
3: 现在两个店主前线边三只大人的新店名的穷呢，俺的来也卡了。听俺做老巡巡的，如果你拿不住，加上没推荐书给说，也是紧张了。听俺讲俺呀，顾客订单是哪把？让我呢，您他不呢，拖欠那收银的。哦，订单小嘛的。当然俺都老巡巡的，听个有句过一次了呢，俺俺做三包金砖当的，全部让俺个名人先金砖当过的。
2: 来人，到多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的给空白当过来。
4: 今天那个我那业务是不是做那事？我那俺也规则是啥提不出，你没条件是不进不进进了。

rin kang la marfo xeba pionor ki zumzhi dan yangdun xeba de liu xeba tishe. Sandra Lingge, ping di li zhen pui simbay. Li zhen zhezhu dan zhezhu nangken ni le wan jun la dan. Xe xe qian gui ba ni gai san zhuga la ri. Lingge xiu dian jia guo.